en force. Mimi Chikeva, tokoko la vie, tokoko la terre. Soki ezalaki mokano ya nzambe ke okosala nga mabe oyo nandimi mpasi na ngai. Soki ezalaki ata décision ya colonel mbe nasali retour epai ya général Fifi Eiffel Kinoani petit fils Kisombe. Ecosse Mukoko Jean-Marie Kasamba Gilbert Thomas Rof Mutanganga.

0: chez les Mbororo et pourquoi les Djafounes se considèrent au-dessous des autres. C'est le thème du deuxième épisode du magazine L'Histoire de cette semaine. Donc, place à Emmanuel Samboli et Xavier Bembélé.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazu kwa soe kema dafonono ndekeluka, laso yeke nati useka pati kwa singa mba iti Bay Africa ti yengasu yeke saratene ti dutingo ti ambururu na yati amara chala wala dutingo chala da ligi ti klon na alinyaj ngatunga na amara ti Bay Africa kwe.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Utaraza pimi mbili, kiswa kiginda chaye na senda giti bongi ya singa gia waetimu maboko na mbinati kwa singa ni kutara ibarala.
8: Ibarala mingi mbibara a mulangeti Bay Africa so ayete nti kwa singa ti ndosu Bay Africa.
7: Eske ambururu ayike dutina ati klon alinyash tungana a tangacha wa Bay Africa kwe nga mbangatinye si a Djafoun ake batere chala la kwa gitungana ala su aikina nduti atanga cha marani kwe.
8: Singila, abururu tonga ntisu mbite lani na hati ambena kwa singa suwa on ake azu su alundu yongoro si ala sina kodroti ambeni aduwa lagi me ala inga ta gunda chala antanku telape me ala ketene ayangati mbururu mingi ni afufuldi lasi ala ketene ni itongana moli na yati maraso atene a mbururu biani mwke wara ambena kete amara tongana tiso sike waranga na kodroti na tapandini tongana mumbeni mara tongana marati agbaya wara marati abanda wala marati manja uwa yakuma su akuta marala itamolina yati amara su mwke wara ankombena kete mara su akina yani inambengi tia mbururu ayini akengagi tongasu na tapandini mwke ba amaraso irichala ake Djafoun ala ke azi batango bagara ala ke ambururu me ala ke Djafoun chiten mo ingala ake amarati ambururu so si moli na popotiala mo ke ingala par rapport na a bagara so couleur ti bagara ti ala bimba bimba mo ba bagara ti bimba ni don mo inga ke so Djafoun la e oko mara so si molingi ti wara na popoti ambururu la ou se marani ake marati a wadobe e otani ake a aku me fadoso tongana moli momu a mara utaso wala Djafoun wadobe wala a akuso yani moli na yani wakawara akete kete amara na tapande tongana moli na yati marati a Djafoun wakawara a kekete amara tongana a faranko an wakawara a dabanko an mokewara a mama ranko an mokewara a utanko an mokewara jalenko an e so amara so ake akekete mara so akana yati marati a mbururu so ya era latine a Djafoun mbieti dabetia wa mango dafonon ndeke luka mbitene mingi amara so milonoti dingonige mokewara la mingi na kodroti ye nga particulièrement na mbegiti humbe la mpoko ou se marani so mi defadeni gi atene awadobe ta molina yati marati awadobe so makwara mena kekete amara so aketonga na awandu nga na uban an so akete marati so molimbiti warana yati awadobe so la e otani makwara a aku e a aku makwara kete maratonga na adaninji makwara nga oganko an nga na mbondi an so ake ake kete maraso molimiti wara na yati a maraso e na popoti a maraso milonuti dengoni a aku wala a Djafoun wala a wadobe mingi a Djafoun ake muterisala na nengoni ala baterisala atene ala on ala ke nanduti a tangati a marati a mbururusu mbangatinye mbangatiso mingi ni ake ala lasi asifadegi kuru ala ninga na ati kodro nigi e ata sosi awa dubelaga alaga kojo nango isu kodro siake wala dipanasi alaga jusqu'à na mbegeti ya loke jusqu'à na mbegeti busembele ndusu metonga na a bene angangu kubela ati na ndotia nyamatiala ala muligi ala kiri na mbegeti buar tonga su e deke ala kiri biani na pokotiala ake a jafun si agamu place et dès que ala gamundo we ndosu mokeba ala sosi a mo ala mingi si ala ga a ardo mingi ni ake ajafun to ala ga tonana ama kunji e ake azosu ake amarati ambururusu ala ke na akofro mingi a on atangani ambitene atangani ake a wadobe ngana a aku miti dabeta wa mongo imbitene azu mingi akpe a aku ngwangati su gunda tiala lunu na mbiki tichad si alaga na mbege ti kodro ti ndosu me a on kwe ake a jafun mbururu su yirti alake jafun su alake muteri tiala tongana a nusu ake na ndurki mba tiala
7: nga na mbege za fimbi mbili si wa chambururu aluti tungana nye wala tungana isara tene ti structure familial chambururu ake tungana nye nga a filiation til nye parenti ake tungana nye na mbege chambururu
8: singila tungana tanga ti a si wa kwe asi wati ambururu a ontere tongana si wati yape mangati so tonga moline ati sewa mokawara baba mokawara mama mokawara amolenge so siwala ambururu legioko tongana ya centrafricain so eke a patrie linéaire c'est que mo Emmanuel Samboli mo muwali mo dunani molengeni agatimo mola mokeza iritimo nandoni titene iriti a siwatimo amaratimo amingwape et na mbege tiambururu akenga gitonga so donc ala kwe ala ke patrie linéaire donc ala du molengawe ake iritiala si ala ke za nandoti a molengeni et molenge ake ti baba ligoko tongana tie na mbege lingie na be Afrika et tongana le kui babani a kui a kumbatilu ake a siwatilu na te siwatilu ake a molenge tilu na a walitilu la si a petite na a eritini a gayetiala tata pande mokeba mbeni labido so le kanambege ti boar so eritilu ake dibo nango iso legioko na lamidoti bambari suirilo ake malum nango isu ala kui ake amolenge tiala sim amu a kumba ti pokotiala la kwe na yati sewa mokeba a mbururu ala ke mutere na puputiala ala ke mutere na puputiala legioko ambeni ake dosi wati aniaza ago mumbeni wali na yati ambena c'est wati kodrotie hein voilà petit duti ayakoma banda azu sundu sociala ke da ala ke sigi ataso akutumtiala mulegeti tene ala mutere na popotiala me en coin ambena ke sigi si ala gwemu awali na mbeni ndonde endosu mokeba amolenge ti mbururu a ere a kuyatiala akuyatiala ambisa akuyatiala ke tonga a baba ke tetiala ala ere ala tene atne a bapanyo bapanyo donc ake a baba ke tetiala akutiti baba tiala la legioko ala ke ere umbatiala sadi itati waliti baba tiala ala ere lo atene gogo e a kuya tiala tiko titi mama tiala a koni so a duna pokoti mama tiala ala ere lo atene kau so ya akuya so ake a ere lo atene kau e a umba sadi a ita ti waliti mama tiala ala ere lo atene a yapendo e a ita ti amolenge sadi a cousin tiala si a molengeti itati mama tiala du moke du ti mombi kombi ke du a molengeni ala iri terena popo tiala atene a dernabe so a cousin la ba so na yangati mbororo la a molengeti mbororo mbi titene ake azu so ala kpe a baba na mama tiala mingi legioko ala kpenga akuya na umba e ti kote ti baba e kote ti mama ala kpe ala mingi ngbangati ngbangati so na yati coutume tiala ala ke mutere na popo tiala e ala ke ba akoya tiala na umba tiala tongana a fini kogara tiala ata so si ake a ita ti koli na ti wali ti kote ti baba a ita ti koli na ti wali ti kote ti mama ti ala e kom kutum ti ala mulege ti tene ala mutere na popo ti ala biani ala ke ba kuya na umbaso tongana a ku garanti ala
7: singila mingi za byembembele aikinga gigesi useka pati kwa singa mba iti be Afrika aluti inala ike chingia ndegi kekereke na ako mbongaso ti batene na nduti fango silika wala mariage na bage cha mbururu
0: singila mingi nana Emmanuel singila na Xavier tunaliti kwa singa so alondo chungu pekoni na hii imangani tosawe na nuda fono tisiriri na chema ingo ndekiduka chini mbiswe kisukwe tisinambiki chilinga chima mama mkundi na anotaba chilo so ala ke tena itene nanduti zango yamba na tereni ambeni a fangwe nanduti ngiachi a wango ososi alingbiti mulegi na amulengi chitene ala mai na achadama na ngombe chilinga

0: ça s'arrive à un moment donné.
1: Radio Ndeke Luka, le bon mot.
2: L'impôt, impôt non masculin, du latin impositum, ce qui est imposé. Prélèvement obligatoire déterminé sur les ressources ou les biens des personnes physiques ou morales et payé en argent pour subvenir aux dépenses d'intérêt général de l'État ou des collectivités locales. Impôt de solidarité sur la fortune, ISF. Impôt direct perçu directement et nominativement par l'administration sur les revenus du contribuable. Impôt direct. Impôt indirect. Non nominatif perçu sur certains biens ou services TVA. Rappelons que grâce aux impôts, l'État peut notamment financer l'éducation, la santé, la sécurité, les infrastructures et d'autres services publics. Somme toute, l'impôt est une contribution obligatoire destinée à permettre à l'État de répondre aux besoins de la population et de favoriser le développement du pays. L'impôt, Kiri, l'impôt, impôt. Bupaso aundo na ngati latin impositum. Yeso aunda namo. Beningiza so molingiti futa na legeti mosoro. Akumba so muekenani. Giza so ngurubia aeke rokoto. Tisara na kwa tikodoro. Ilingiti inga so aeke na legeti kiri. Wala lampo si leta aeke futa. Na kusala tifangombeti. Seni batango kodoro na ambeni aye ndende. Kiri, lampo amulege na leta ati bile nandoti ayeso kwe atia kodoro.
3: Singi la mingi na la wafango mbeti Jean-Pierre Rousseau ndalchindro kwa singa keneni na sango a unzi ya wae kibile si muna la aiso asarambaye na lango balako na ndone osho tinzeti ilingwa lango balako na ndone osho tinzeti ilingwa kikuta lango so amu lingeti kodose ti franzi ya muti tene asepe la kuta lango ti kodote la si ya faso aki na ngo iso si lani na pekota tiri so si amu kodro ti ala mu bata ti basti na ngo seki ako mbango Mbrambra na ndoni balemi omina gomba ya Ngaligi yako na bumbi ngoti kodroni Na ngusaki yako mbambu Mbrambra na ndoni bale e gomba ya Singa na ndoni Akikuta lango sa muti tene Aichi ntara na kode Tonga na akongo molongo chaturugu Nswa ketambura na Champs-Élysées Na kota guatale nswa ke Paris Ngaligi yako na lakui ya hii Tonga na afi d'artifice Aki pika ninga Ngati ntara mbegi na mbegi Aki bagi gidi sepi la kota lango so kanda kalango balako nandoni oshio tinze tilingwa ngusa kiako bango gumba ya nandoni bale miombe nandoni gumba ya ekikota lango so amuna tene vendredi noir so na mbege ti somali na peko ti ngonzo ti be so si ya bagi gina mbege ti mogadishu kota likodroni na tere ti lingo biati siad bar si asara ungoti amulinge ti kodroni tonga na bango oshio tonga so awara kwa si na peko koni kodroni ati na ati kota bira langusa ki ako umbiti langusa kusi nandoni baluse nandoni oku vala fango nombre ni na sango epingwa osi niko bine kwa sa bando nandoti fango mbiti na be Afrika urile si mpi zingasa si amu yanga tikiri ti falango sosi ala sosi ya kiamu lingi solani asu eritela ati sa mandakoti bakaloria na ngusa kusi nandoni baluse nandoni oku ni na sonto tikisi buganda solani kpali ati kasira wa pasati tene ala su mandakuni pepe lo muyanga tifa lango nitene ala kiri ala gwe ala su mandako tiala ne ati centre tiala aki ya isu kwa sara sabango si ifanina la na lango tila soda igwe ikina getonga su titene izambatani na la su si ekigana pekoti ya kejislen berti amazoda misi bizun bibarala
4: Ibarala mingi presi chanel de mango mibara sokwe.
3: Ah bon giso ligwa luti ape itene iganga ala ganga to sa we na luti nduru kwa sing bitene na tu kwa singa tala so ki anda preti sra wisi giso imugi pasati tene igwe ima kwa singa langwa ko muzoko ako.

makuta ya yani kwa ya merve non ya meve ya terekwe dorkasa keda nazira aswad ali kwa keda tenezoni matanga dungo na yaya tala Oden Namse, Sylvain Baudelaire, le futur diplomate, aïe, Ngape, les anniversaires alors, futur diplomate Baudelaire, et puis la famille Oden Namse. Mbine wara se wangun vale, akbatia zonayati se waniso shon, wara wara no wara koston kwa kela. Amena zoni kwe nambagi tindwa ndoti kangoye wala magazin ba shopping nambagi marabina tinzoni matana dunga itachala hi mulingi chala Alfredo Gregory Ngonvalle joyeux anniversaire.

0: zimba ita kuna tikwa singala suna be Afrika. Mungu amena linga wena be Afrika wara kumunga suna mbigi tibuali sango na ligoti amiti jani. Amiti barala.
1: Ibarala mingi Idrisia ya nzuni la kuinazo kwe. Na lita sangu su wa iki ndusi ya di nanda presu tonga su na gbata ti buwali. Na pekuti afangungu nda tibesu wa bagigi su wa batene afamini zu oko na hati kodonika. Yesu wa pusu wa mule ngezi kodonisi ala fangu nda tibetala. Na gbata ti amdafu ka iki ndukwa ti ucha siya mbala kuti boto leti akutazo ti kodro. Na pekuti jutingu ti amule ngenika tene ti birasu wa bagigi na hati kodonika na langu baluta ti njeji fondo su wa londo ti on. Kapa ti tongombela na ndutene ti ijen si tondani mbene na lapo soso alondo ti ona gbata ti bonginga na akita kodoso angurulu na nduti tene ti ijen na ekibumbi so eki na gbeti leta pepe AFK. Na sanguti ya wanguru na ndambu ndangi ati kanguchu wanchi dunia mubimba si eki tondani lasu tongasu na ngonga miombe France eki tandembo na dawati Espagne.
0: Na lita sangu tila kuina dafono ndi kiluka ndo adiawa ya napikotipi kumite su na agbatati bo aliswa yo kilometra bali gumaya na nbini ukuna agbatati bongi na pikoti mini kuli susi afalo kama pakotingu balota.
1: Nira na tena su Idris a mulingisi kodonika kona liti mamboko tena tikuwa liti seduti suwa ikimana nduzu mingi na hati kodonika si ala muku iti ita kuli su agunani na dawati dagbatani si ala fangonjo tibitala. Iki kile na nduti fangonjo tibesu na yangati wagusinga ti jesme wabizele.
2: Batati bo ali ya ingi na ndapreso na pe koti teneti kwati Armel Olo okotiara so kena batati buwali so aturugu pale azama mboko na ndoti lo biri si afalo nduru na tereti nguti poko na ngonzo na besi ala so kena bageti buwali alondo akumbi mbeni ndoti sambela oko si aila kipona liti mamboko ambeni azu dio done itati lo so awarakwa so silo na lo agwena gingo nyamaso aike fatene ti ayiswa si
3: ale mingi
4: afeliti bimu ulege bigo ligbeti baku mbaso grand mini lumbalu gaplo na pekotala tansuro gana pekotala wa alamba gamulu fatwa tene ngo lufaligi nala tansu ngo faligi nala wa ndiko mi arna peko do na mbini mer igo go sifatu mera ku kwa gbuti mi ku kwa gbuti modi baso ngalo te ala ba ligi nla amba te lo ligi nla pe lo lo sarbu ba lo pe duro ala mbala to peko ti gorlo na cross ngombe lo ti asisi tansu ti asisi wa ala mulu ala kangalo pa na peko no su ala ona lo tansu ala ona lo mbi bayini agambe to wa mbi kiri ite mbi gambe erindo bi erindo ngi mbi ture kiri deja ala ona lo ala falo
2: na ngonzo na besi ala kwa molongo amukwaso agonani na devanti dagbata ti bwali oko ti la so aike na yati kpongo molongo so si lo yeti fa iriti lo pepe aike fandati ngonzo tala so
4: yiso
2: si
4: la so la fe ti bwali aike te yeti vundu mingi apa a jenefi ite ti bwali ati na vundu nga gumegi pa por na te sa pase ike dosi si ti kondosi na mbeto mbaga tche a ita guchi bui giko beti enga tchala gwa ki mwala ki fala me ike gula se londwa e se pukwa iba yini to se to ipe di si pote to gwa sape pa momosi gwe shika na nivoti meri a autorite ti repondre iya ke dape
2: na ngoi so a turugu so aike batene ti se duti a mu yati kondro ti bwali si ala ike bata nzoni duti tiala sosi ya kepona liti maboko ngana akumba tiala a kota azu timbageti buwali a deti tene afabibe tiala na ndoti yeso asipepe na yati atmbeni atango so alondoti on buwali agambeni ndo sosi mungo azu ti ongo nani so a turugu tumba aikesarani a kemingi buwali jesme wabezele dafonono ndekeluka.
0: Melissa Ngwa da forum de Kiluka ke kondo sabate nti leader nga tene ti siriri tene ti sécurité nationale si ala kusala tete tene asa sabango ti siriri nga la tene ti jingo place ako
1: platform ni su abumbi akama purusunga na ando kwati société civile indani ya ekiti tene asara kusi akpale su atambula na acha langu su na kodo ti be Africa akira bagigi pepe iki gochima Aristide Brian Ribois wa yanga ti ndo kusala su na singa ti Christ ra Jordan Badingbi
5: akembeni organisation ben bumbi su izana sa c'est-à-dire répondre à la fois à nos besoins et actualités. Parce que saisir ces actualités, ce qui tenait, il tirait son aide d'alarme pour titenaz, ok, attention. Il y a Ninga Mingi, depuis 20 ans, là, il commençait à créer ça. Et puis, il n'a tiqué de cordon, RCA, ce nombre de groupes armés, en nombre de partis politiques, et à gars, c'est comme ça que moyen de conquérir le pouvoir, ou tu as rapporté là, créer un groupe armé. Et à qui il y a Mingi, qu'il y a un système, effectivement. Même à l'international à encourager, mais il dit que non, il y a des centrafricains qui ont des mérites, que ce soit nati, n'importe quelle confession, quelle ethnie, si l'État a besoin en toute souveraineté, en toute liberté, ça rappelle Nala, parce que le groupe armé là, il y a un groupe armé. Donc il faut que Isatena Ndutia construction et ils a fait un groupe armé.
0: Kundu ti biro ti la sosia kila mbeke jindu kwa ti bendu ti gigi abate niti mungu mamboko nazo adeke ngo mingi iti niti kapati mungu mamboko na wabe Afrika sake na mdafoku na baga gana piko ti singa ngusula tambla fadina lango balo tati nje ti fondo
1: nilala tena su Idris ndo kusala suwa fatene jutungu ti amu ningezi kodoni na mbege nika angala kungangu Maxim na matiru buka mokozi sarawisi suwa ekibando nando tena ti vungangu asangu nando kwa ti uta ekitena ya tena nando bini.
3: Alors la communauté humanitaire a pu se rendre le 2 juillet à mission d'évaluation rapide à Amdafok.
6: Awa mungomboko asaramini tamlati kwa nalangu usetinze tilingwa suiki dana mbagi ti Amdafok ndososi ala wara mungomboko tindo kwa miniska na ti tamlani. Na legi ti bemengondo tala la baswa ke ina kengangu na leti londo si ae lingi ti tina mungomboko iyo tonga so nando ti tine tiseni batangwa zo nga na tene ti wara ngonzo ningu ti yongo. Manga ti danganga soa kina ti kubatani abubani na ngwetia tiriso si abagiki ngalani aturu pale a Libya wala ninga na chikbatani na ngusu sila ni pepe ngondo ni alimu fadisi na bagi ki gimeni ngu oko la kina tereti ndo kwa ti miniska si ala swa kia mwune kitu kwa drosa kibira kinyoni yoko alimi na ala kwe pepe mangati ungozara kimingi ala swa kibira ala kina tereti kando ti ndo kwa miniska ya kimini suwa kingangu alimu titene abile na ndo tala mangati laso ala ngmala kuna mbeto titene ala londo na ndo susi ala kida titene ala kiri na yatia kwa drosa la wala yatia da tala mangatala kigipecha la titene asara kubali nandu tala
3: krenya encore pour leur sécurité.
0: Kila langu tibiri siya wabadalizu wa kondati use kapati warangu tegatia la tipika ngupatara.
1: Na hati kapati pika ngupatara nisu bati anjia tonga susi ya la ida na pikuni su na pupuni moiki waranjia susi ya bate nechunguchi wati dada na kudochi bia Afrika. Si bati awa tukatia lezo suwa unda na nguru bia hati tenelo sara kusi legi suwa bate nechunguchi wati dada atambula na legi nisi ya muli ngechi kudochi bia Afrika lingichi banjoni. Ponfil mali yombo watukatia lezo ti premier circonscription ti 4 arrondissement a ikitena ya tene nandubi na singa ti Chris Roy Jordan Badingbi.
7: Mabagi aussi, l'article 7 ni atene, adonde sa iso atene, appel d'offre, ti tene, zo so akana Johnny offre si gouvernement a moulo ti kana sa na poani. Il a mis tout dans le gouvernement. Depuis ce texte, ça existe, ça existe, ça a mis l'appel d'offre à Waé, à la tene, mais il y a l'asso. Mais si l'asso se quitte en 2016, là, il vous bat la tibiasso, est-ce que disposition d'article, t'il loi sur 2007, à la 100 000 appels d'offre, ti tene, a choisi Johnny Marketeur, qui t'en a gagné Petro, la si nous tirons un petit appel, il tenait la 7ème République, il doit changer de point. Bon, est-ce que la première fois qu'il tenait, soit par le petit monopole, si Ménier, la lettre de point sur le tenait, il y a moins de contrôle, bien dans la vie de l'entendre. Il faut admirer qu'il y ait des choses. Dernier honorable député, ton légué la télévision du Conseil de Ménier à la Ménier. Il faut admirer qu'il y ait des petits sous, qu'il y a moins de contrôle, avoir amené des jolies, qu'il y a ça.
1: Titana ala inga tene na ndoti kapati tingingu teresu iye kiwara tere na kongo ndata sangusu na atukuta sangu titi lasu.
0: Leke nungo pekuta lege susa ira tene kolektor ti faya maswa kina poti enama na ti batati bongina gbagbaka ako usi angwala kuitambula.
1: Nilana tene su Idris titene abato nga naisi akusala niya ikitambula kuta wainda ti ajitip kaf ngana awa mungu mamboko si ya gubiri na beginika ti bato nga naisi azo niya ikisala kusala sangu ti Jeff Dawu.
8: Wato ti kusala na lichala tambla ti bemengondo ti bango tambla ngo ti kusala ti a collecteur faya mangana ti enam ayeke wainda ti ajeti kapsi amuleni ala so asa kusala ndo so gea fatonga na siani ayeke tambula tambla so ayeke ti bemendo tene ti bengo anzia ti kusala ni nanga ti zia zene na ti gbata ti bongi siris na bana wainda ti ajeti kaf loki ndo so ge ti fatamla ngo ta kusala ni na akpale so la wara
9: kusala tambla nzoni mingi na amina kikite ada so asa si akwani atati mu retard kete na ki akota retard ape mais à qui côte à côte t'en a bloqué la paix. Mais pensez là tiens l'angoisse fade à population basse ou ça n'a monté ouais na quoi soit ça soit zanke la bête là.
8: Le seul équipement dans tout à côté quoi tu coupes ça là so le unda là so quoi à qui n'a pas été en dessous c'est ça coupes ça là so da tu peux mettre mingi dans tout ça so mangati t'en a buba. Kale bangé ou c'est comme au cause de type alors solo ça coupes ça na additif caf.
10: Ils ont ça là so à ça qui nous bâche à population a petit bata. Les mini zones de ça peut dégager à bata na douze ibaso t'en a qui venir qui le faut encore ça dit tiens d'ici il y a tukuta ya kole kitu wa rakpali lege swa kileke iga izia tene ni uzia bitoni au waso aza sitongona kila nji ile ikina tukpali tangani akijitena population la amu akwa so kwa azato na chala vini
8: tambla ati be mengondo so amulege na la so kwa ko mamboko na ati pialo so ti ba tonga na ensi aini ya kitambula na nga ati mamboko mingi na tambla ngota kusala so ngu ya unzi teneti nzoni duti chala so si aiki na gbata ti bongi
0: bene kapati tongombela so atambla fa na lango ti la poso na gbata ti bongi ya baten ti hygiene
1: ni la la tenesu bumbi so aiki na gbeti le tape person de ro irene ki afk si a le kirkapa ti tongombela so ti tene a kanga ligi na atene ti azinde so alingi ti gana kobela mingi na popoti amulingi ti kodo ti bia afrika singana mbagi tonga so ala munga agba na azo so si a tombela na ala destin de bonheur vilikon
11: Kozo kapaso aba awali baluku so si aike na akpale so aike na ati vakati sakai so aike na pekoti dala para bongi poko. Na pekoti tongombira na ala, ala wara, amina gbakuru, so alimi timulege na ala ati tene ala dutinjoni, Marie-Claire Lebe aike oko tala so wara gbakuru so.
12: Yeso yi wara so yi wara savon na buta. Ikiri merci na nzapang bachi dutige iinga koma ipito wara yesu ape me nzapala ye da tekto kwa ye niso na e. Tetene imuni isukula maboko ilu ndo na kabine gai sukula maboko yete teye sukula maboko etuku zende ayonai
11: ti Valérie Dodé Sayalanza so eke makunzi ti vakati projet mungo maboko so eke ti tena kili na gbeni tena ti zende na ti vakaso
13: zende a ondoni mingi na bechege moinga elango na asikbakola me ifo i bezwe njoningu ti tena enyo njoningu e bezwe njoni sukula ngongu wapre savon warango neke ngangu na avye mama epi ay kobe la gara kondroche ege mingi donk tena ala gasi ala muna ay ti tena isana hygiene ti ala ga fanina ye ti tena e sukula maboko si teye mbache wala kubila chie bula pepe
11: tenti ensi pia lusu abagi ya wali makuziti afka Daphne Adou makiri na tene
14: isoro ti tene mwa ki digen na wali so paske hygiene a fait partie ti vision ti association ti paske na yati association ti i bando nando ti nzoni du titia wali e profite nga legi ako titi sa wali ti tene ala adopte a mesure d'hygiène ti tene a evite ti tene kubila chie bula agana kondo ti e non seulement kubila chie bula mena legi ti hygiène mo ki éviter agbacha kobela
11: na mangola social kiregereni kapa sosi aziangani na bagati sakai fade aike gonani na yati amina vakati batati bongi nanga fade aike ba amina bumbi cha ba afrika azani na sese na zeti avril sosia on bumbi ti afrika abagigiti tene amuma mboko na awali na koloti be afrika
0: na kodro wande ki kodro ti Senegal mbeni gati kodro swa ki makisa le si ki gane na metamula ti kusala na ti batane swa ki na biki ti Dakar
1: ni la la tenesu mbeni gati kodro ni makisa la ki gwande na lango barako na mbasa mbala ti ndeti lengwa su ki dati tene lugulu tingi tere na fombati lo susi amumba ta ti kusala ni na pikoti le basiru jomai fai si ndati tambula ti kusala ti lo nisu si tonga na lo tingi na gati kodro ni awa ya ki ngana mbagi ti tene lo unda mungo maboko ti amu ringi ti kodro ti Senegal tene ti kandidature ti lo su abatene ti Gango kota wa kwa su chindo kwa ti onu si dangabe tala tonga su mbene gbea ti kolonika loe ki nagbe ndoti koloni mbene nangusa kuse barako nandobene use eti si nangusa kuse baluse nandobene osho
0: Sango cha wanguru ndati kanguti wani timeketi league ti batati bongi sabwa itambula
1: Andimbo use si pika nina piko tube kombite so LFC tukungu nandoti RC3 lo tukungu nandoti longu senapara si Real Comboni tukungangu nandoti club atletico ti batati bongi ngu uta na oko kikiriki nangunga uta si Kaspora kitande mona dawati FC FDS
0: Ibileti nambegi ti sulige ti kokoro oko swandi mona mbali tanambegi dala koro tinyawara
1: FC Madala atina dawati Saint Espringo oko na parasi kikere ki nangonga usi site chino ya kitande mona dawati FC Foyer si nangonga usho joli un aikiluti na dawati 11 creator
0: amit ande mona kodro wande ndali tinde mboti kanguti wane tungu suwe keda kozo ande mboti demi finala ke tambla na gina peko tipe komite wana la kuisu
1: aikitambula na la kuisu ni la Idris nangonga miombe su France aikitande mbo na dawati Espanya si kikere ki nga tonga su Argentine aikitande mbo na dawati Angleterre akuta sango nina ngati sango wa unji tonga sawa ikiri singila na azusu kwa duti fadiku amani
0: mwala singila hii kwa la gina munga mebegi timu na ina ngati muzu franzi
15: ala iki gibecha la nandoti mbeni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sango
16: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asango ni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili
15: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 Walanga nando WhatsApp na molongo ti single 70 08 29 58. Walanga nando banda terre Facebook Radio de Keluka tiré Fondation Hirondelle.
16: Ala zia a andra la pepe. Ikwe ako, itiri bira na teneti asyuna sango.
15: Stop Atene, mbeni pia louchi da fononon de Keluka, mamboko na Union Européenne, nana coopération suisse. Radio de Keluka. Pota sango, ti eti lasu.
0: Awa badalizo aluti ida na lango tibiri na legi tipika mboko ndali chambichi njasusi ya baa tene mingi na ndote nchunguchi dada na bea Afrika ndali na kemako tatene mingi na ndobeni na legu singa tala Kristo Rajotan Badembe
17: wangunguchi wa chitata ya kikbali nga a station service ya kinachakite kodro pepe ya ki akbali susi ya laso ya kisawa kwa nanguchi wa chitata ya kiwagala ya ki nga apokochi tondo chi komisyon chi dabata de zusi ya baa tene chunguchi wa chitata na kodro chibi Afrika silo hunda chitene asoro fininji ya chitene akanga legi na akbali su gi na zingu ya ngachi apika robatrani ya Bada les outils pour Kanga Akwanisse Georges Dologlesi Amanandouz outils tenen le tenen tenen.
18: Les produits pétroliers, quand ils sont disponibles en quantité.
17: Tonan junanguti dada kida siake bani na kodrosi tibi Afrika kwe akamuleke na muni giti kodrosi tene ala saranzi nzili kusala tera ngatene chikonomi alimbi tene aganzoni akimunga pasa na letati tene lo warangiza na yati gogoro chilo imaso tene chinguti dada alondo na pourcentage bali chuna nunu ukutis na baluta na yati mamanginza ti kodrosi tibi Afrika nilambi baso akimini pigmango tene mingi su andu awa be Afrika kwe kujula nangusa kia kwa mangu gume anonu bali gume anonu gumbaya vongonguti dada akinale nso pepe mangati mingi lani kodrosi zitibe Afrika lokuwara anguti data chilo chilo nona nze ti fondo ti sina nze ti na banduru chungu akoko na legiti gango na anguti data na le chungu akemeni pasa sulani akumulegi na mulingi ti kodrosi tene awara anguti data na yachi a station service na ngire susi akina gbeni nilambi unda ti tene ikir na legiti chungu boniso
18: je souhaite qu'on y revienne
17: namba giti machuna jimbili na ku soki wabada le zuti susu na kombo le unda ti na nguba ti tene ale ki a station service na chaki ta kodrosi.
18: Honorable Président, généralement, toute démarche.
11: Mukunzi tiba dalizo akusala sokwe aiketitene akanga lege na akpali zo abatene tigango na nguchi wati dada na koroti si tibe ya Afrika ye ako ye tidabe tibele biaswa ke batene tigango banga anginza kwa susi aikega na legeti akusala ti nguchi wati dada aikegi na legeti ya wabe Afrika kojo a station aikegani na yati koroti si tibe ya Afrika kwe na asara si pale ti nguchi wati dada aikeda pepe na atakita kodro meti padeso mingi ta station sokwe Abubawe.
18: Toutes ces stations services ont été paralysées.
17: Max Balinda so ki wabada les outils bria oko aunda teretilo atene ndani ensi na gbada ti bongi gbacha station ki da me ala kizi anga ti tene ala kena wabe Afrika pepe lunda na kota usiko ti tene abile na ndoti kwa lesu
19: et à la lancer en fait donc en soi la capacité qui tenait à gagner le carburant qui tenait le retour du carburant qui tapait. Il ne va pas être stationnant qui vont dire que ça me semble qu'il y a tenu mais carburant dans les stationnants qui tapait. Pas être stationnant qui va dire qu'il y a tenu à taper, qui va dire qu'il y a tenu à taper. Mais rôle aussi à voir qu'il y a tenu à taper, tout le monde là qui tombe en élan avec le carburant qui tapait.
17: Na dawati amungo teneti ya wabada lezo bilek beso patenti dengongbanga Arnaud Jubayi abazensi atentene na irichingu ubianga na irichimba chilo so abatenti ngu chua chida daso silo gapepe
20: fujini abateneti apel dofu wa nasara ni mungati ala soa duni tina gana kambiron sara apel dofu si ala gana kambiron kolo nimi ba mena jwa katene teneti nepchune teneti nepchune tena katene so ifo ala ba anango esho lani nepchune anga uro sa katone mangati a marketeo so lani irita la total a pradex na anye so kwe so kala ken qui vont nous dire dada à terre, gérémi à ou en guidou. Mais il n'est plus dans cette terre, ni à parler sous sans trafic à grand. Ténéti nous dit dada à la station, parler encore à la tournée, en dos aussi à que ça va se trouver. Il faut aller à terre, à qui t'a parlé sous, ils en a pu couper à ouais. Il faut des sous, il faut voir les quelques petits qui sont la moitié de décembre, moitié janvier, qui va vraiment à reconstruire ce stock qui tenait à Sarah Silico à Gonazawa.
17: Ngana mbagi awa badalizu wa hunda chitene, mungo mbechi na ambini awa bea Afrika chitene, ala zia station chala kaye ya limbisi akaini biya kubia kuna ti fininja so. Ngachu nzingo nani, fininja so chandu chitene asoho, ahinga ta chitene, akiri, nandu chigera chilo, kuntusula nese ababu tene chibe mengono nandu chitonga nese ingu chitene, asa kusala nanguchu wa chidada na chukoro chibi Afrika.
4: tia wabi Afrika kwe. Alundu na otu koto, asina wampende, lobai, ngana mubai, ala masa ngu tia kiti kodro tia. Na yatia kbata, gara, ngana yatia kiti kodro, rajunde keluka, dafono nonswa eke lakwe nduna.
0: Da fonon de kiluka ka da fonon sulakwa kendo na wa be Afrika kwela la kemayina gwatati bongina takita kodro.

Sebeti mon zekonda ta sa kala megeti commune yambele commune bangi kete. Commune la Bakou. Zabina yambele. Ibara la mingi mingi tola kemana do la forma ta sa ke bangi kete na megeti basko to pendra mingi ale gwe.

0: maingon.
1: Tenechi dutingo tiala sosi apeando tiala siya ketin dembeso na yati batati birao ngana la sosi alondo na bageti amda foxi aga angbala kwe yeti gingobe ungo tiala si sak baluse nandoni sak miombe si aketin dembeso na leati kando na bageti birao na peko tiyeti ngangu sosi asi na bageti amda fox na mango kumu kunzi iti dagbata Rajab Musa ala sosi akwendo tiala siya ke na bageka dutingo tiala ake na legeni pepe ake amiti jani isi apika si
2: Singanalu. In the language of Tatene, Beto, Alfarazo, Manga, refuses to attack the general London, Amdahokla, Dafi, Liba, Kotakumandati, Bakada, Na, Shelby Biroti, Miniska, Palakwea, Goyoka, Si, Kalmela, Alamba, Nayati. Alors c'est bon. Alors on même population qui a des villes qui diront. Mais l'angoisse a tenu à commencer à des tumeurs là. Alors ça n'a pas été tellement fort. La situation de sécurité là, la côte commanda à zone à disposition là la cas. Amena un militaire soit là, gendarme, un policier. À la bendendo, na vegeta la castante de pas bénitine l'angoisse d'après.
1: Bumbi tiala sosi apeiti ngangwa bumbi tere tiala na Bay Afrika na ndoro irini avik atisa akota zuti kwa droti tene aza ayikuwe na sisi iti batase duti na yati vakaka na kasango ayiti pale sosi asina lango balota tinze iti fondoswa on bumbi so atisa biati kwa droti tene abile na mbage kati tene meni finia iti pale na mbage cha turugu tumba asi ankora na ndo tia wa Bay Afrika swake na mbage nika pepe itien umba swake mokozi iti bumbi avik akitene tene nandoni na singa ti Sabrina Larissa na ilo
3: même si ide wa ko beti ti ape ide wa war ila ngwana ape ide i warangu ti ngona ape mais quand même za pasa la grâce ibaso ko doni aketondani ti sigi na biti afino aga mawa mingi na be ton imatene ti a wa bingo kwali so si aga ton azu ti zina ti kotonika beti aso nila i a victime na ya ti bumbi ti ti association de victimes unie de Centrafrique i bumbi legoti na ambina ita ti kwa ti tena ike na kurugo pasi so si azu ti poruso na azu ti bingo kwali aga na nina ti kototi useni i unda na guru beti tena lo zi pasa yo na aturugu ti tena tena ti garnison tlo so ti zango na makati doti a turugu sakiako na yati azu atiko doniso agata tene yo titene a permettre que siriri akina matiko doti iundo na ngurubia titene lo ba osindo na ndo azu tiko doti pasiso asinala so titene lo momboko yo

0: 76 06 40 44.
1: Tilundu na lango baluse na utati sina lango baluse na ukuchinze tilingwa so ikida kundu tifeva uso aike Fondation Voix des Anges Orphelina si aleke rameni kutakandu tiungo terren dalitiamu na nge indu so si aike na yati gaga zawa ngana ya luki pres lukuta koluben aike mokunzi iti bumbi tifeva u pres lukuta ibarala bumbi so alake na lini Fondation Voix des Anges Orphelina du tingo tulu lasu nango isu ikida so bumbi so aike tonga na ye
2: du tingo ti bumbi so lasu aike Tisuara inga kuyi kinacha kusala so ikisa maboko na maboko na amlingisu babaki ape mama edape la imbati ya vansi nani.
1: Kusala so la tena iteneni so ake koloni de vakans lale iti le krenda li tia molenge indu ake bande gigi na lango baluse na uta tisi na lango baluse na uku tinze ti lingwa so ike dasu ala limbi tite na iteneni mbilimbilo nanduna aina ke tambla tonga neye.
2: Bon mi pense wagusinga I regrupe amlingisu fadi ditene na ngoiso si kola kanga inale waratere Nati kapaswa irina tene grand colonie de vacances tene ti profita orphelin ti tene e iniciala ole di tene kola kangala on kirikiri moba sala njunia pe ndato siza gereti warango tere na lango ti le 23 so na sese so la
1: men la mbili mbili amolenge so ago ti beneficiant de nani na alango ou se so le 23 ti singa na 25 so na ti colonie so
2: amlenge so ago ti beneficiant de na amandango e mingi parce que a ngiati ndara ke tiande da pikango ndembo ti gera ke du tiande da a ke on fali ti fanala ye na nduti affaire sociale a ke fanala ye na nduti a mécanique na nduti a maçonnerie aussi ou le ti tene ekola kanga sala on dia pe de récupérer te fanala ye so ti tene ala ngbala ko na ingango ndo ala ngbala ko na ti joie ton na amlenge so baba na mama tsala nga
1: est-ce que a ke gamo lenge indu so si feva ou a ke sa ku sala kan ando na la wa rambina mo lenge indu ko petit gana yani
2: oui amene amlenge indu ko parce que oba tu mo ton so ki bana ti koroti mo ba bira ke da to amlenge indu wa ngbala ko ti tena gona devant donc amlenge indu ko so si ala ke na besoin ti ke ala ko kapana ti kusala so ala ko ke gande ti tena la wa terrain amlenge ti fevo si ala ko alinda na ti kota colonie de vacances
1: condition ti gangona yana etonga na
2: monga amlenge baba ki ape so ti mo ngoma boko na la dape ay ga iso imba na fini ala so se ke ma da fonon de kloka se ke magoti na amene ita ti njunibe si iye dafari tene ibala si ilimiti organize kapaso di tene imuwa mlingi so fadi tene ala onati kapaso
1: manala tene ala la ke muwa mlingi niso eske la susu inale ke tene tene so ala ke na mwanye ala ke na agbakuru kutu kutu ala ke gunamdo ati sarande koloniso
2: bo yeso ati mingi inati kusala so isa so nila wagosinga ala tushe point niso ikina kwale ti kutu kutu paske ki mwande mlingi so na sisi ti gaga ti wara ayindu ti zawa ti galala ti yaloke ti mwala kati ganala na découvert jusqu'à Boali et qui n'a pas le kutu kutu a moyen ti tengoye aide à condition quoi de ti réunion pe il faut wara quand même ay ton ana loso amena provisionnement parce que regrouper wa la place encore a que facile a pe dépense na monté ni la et profiter de tenir et pika patara ti sa tenir na ita ti njoni be tenir amu maboko ni na ti kapaso
1: kaswa quality mon sora ngba si ala arrêter déjà la ngoti gongo na colonie so so ala ki compter na ndotia zo ti tenir colonie so abagigi amolenge so si aki amolenge yundo wa rangia tonga na tanga cha mbina tanga cha molenge ko
2: mi pense deja la so igati sa tene na da fonu no ti tene a people sont africains a la so si aki membre du gouvernement aussi wala ambina ndu kwati kusala so ki na gbeti gouvernement pe si a petit mu maboko na yi e aussi solicité mene mlenge ti kodro so si za lo parrain fadi irit la ke Jonathan so lo ki interprète e solicité le fadi na Evra Patrice Yandombe titana la duty fa des parents mais moinga azu c'est la paix mon maboko ko ape asasi e pika singa aussi na amena mlinga ti kodro aussi so ke na capital wala na arrière pays ti dala ko bileta la ndoti kota programme so imbati la question
1: mais ton na ichi mon maboko la so na la prince ni la petit mon maboko na la nani yo ti tene colonie de vacances so la le grande ti mlinga yundu a duty mbini colonie so si a petit duty mbini zoni ndali ti tanga ti gigi ti mlinga so
2: ko joina ale ti koforo parce que yini ko pasigi na basi koforo foro fui wara ko foro ti tene wara tuniti sport am lengisu i wara iti tengo tala i wara na carburant a program cha fish a isu ile kengbata la fui wara ko foro et puis fui wara auto parce que déplacement mingi sui dati déplacer la mais ikina auto actuellement pe bon ni la vraiment i unda na ita tinjuri beli tene ala mu maboko ne tene ti kota kapa ti kolonisu mabaki pour la première fois ti tene i regroupe am lengi indu ti sara mati sunala e moba beta mlenge ni kwa kinangia to ala mateneni ala kikua chuma na ngia titene ala lingana ti kapati koloniso
1: ungota mlenge indu kwa ya okela pechu idu tiande na yati kapasu
2: ungota mlenge indu su kwa asara 150 enfant parce que sangwa kingwe asara 150 enfant su inale kiko kapa ala kikbani tonso mita mwambe langwa tiga me i reju titene sa kamem ibani awe pretetre pushul motone warambi na finasume wambi na partener si peti tene imo mlenge su kwa ande
1: na kbeti si wala si feva ou aiti sepi la kota lango chungo teresu ndal chamo nengesu
2: akena biti tenesu ilekeni tene moment de joie d'apprentissage et de découverte iso ileke fade iti tene inamlengesu iti china yani la
1: meka lasu tonga nambi nazo iti waha terena la wakachimu maboko na bumbi feva ou ndal iti koloni de vakansu presa ki wara la tonen
2: warango yi ala peti tera pika singa wala sa tene na inandoti njoro kochi whatsapp soke 75 69 34 75 ou wala meni tatinjoni be comme il quoi développer ouais tel outil tout ka confort na yi ou wala le petit tenet le sar meni geste tenet colonie des vacances le petit tenet le toucher orange moniti fevao soit que 72 32 61 64
1: donc on a là que na meni ndamba tongo mbila wa tenet ko zone petit tenet il kan bien des terrains presse le kota koluben ala ke tenet
2: bon tenet so mina ni ti tenet na tanga ti tenet chimi vraiment bi undana a peuple centrafricain il soinga que kekere ke iko iko di chande dape amlengi ti aussi adati di chati marati eta so amlengi ti ndo ke dalaso vraiment ton ay matongo mbilaso ababa amama e yatimbi bibugere tala imu maboko na amlengi yindu so ti tene vita la aussi aduti njuni ala kwa di china moral ton sola ne baba tala ngba wala mama tala ngba si laso azasi si azala na peko so ti mungo maboko anala akiape même ma gouvernement ti kodoti il faut le billet ti lunando amlengi yindu so ke na arrière pays bacha amlengi yindu akina ti province aigina bangi okope i felicitate ti so ko mumu maboko na bangi gina mlingi indu me fola billet ala na iso ki na takite kita kodro vraiment akiti vundu ala goe ala mumu maboko na mlingi so asanjuri mingi kitala wara yi ala petit pika singa ni nando 72 32 61 64
1: ai kegi ge si kwa singa ti ya bumbi so sia ki na beti leta pepe ngala bumbi so sia ki mumu maboko na zo akondani nando da fono na ndeke luka da fono na ti awabe afrika kwe isambela na la nzuni la kwi la ngana ila kwe nando da fono na ti siriringa na ti maingo me inala ikiwa rande terrain na timini fini kwa singa ati peko